0: Să se vozu, pai pe cam împărnetu și po. Poate pe nise meci vozu.
1: Reșitu e Rogel Romat Autostecla. Inspecție vos te vozili. Rogel-Romat.si
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pizza s dušo in bogata osebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Walkman za sproščene dni poletja.
1: Radio 1.
4: 80.